0: Indonesia Vietnam.
1: Sutejo.
2: Diri kau jenenge Sutejo.
0: Aja ngisi-isi jenenge Sutejo.
3: Benar-benar. Metronomi sakmono tetep.
0: Sutejo.
1: Koko. Lawan ini. Mana katup kok guri kok
3: awakmu kuwi gedhe muni angin
0: kok kudu sing pinter
1: mana kok guri
0: eh ndak ayo